0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: امسينا وامس الملك لله
0: هر کس يك ايواره بيقين و ام ذكر بله او شو بمري د چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري د چيت بهشتوا ذكرك اش بريتي لا
1: امسينا